0: بتقچنو ويتي فارتنو اشير هيلو خاموتن ويا لي صرفات ايش بخون ما حمدن ويا لي حربا على اللي تتأبى قدرنا يتحشي وتعنينو وعد موت حتى تقوم ترحم تيون كي عتحن نهكي بمعيد كي رسو عبديخ يتمنيها بيت عفراه يحنينو ونيرو شلائم أدوناي لتحي إسرائيل يخنيس
1: شلوشة شبوت بعروس 2000 ואהבת לרעך כמוך. עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים.